0: မင်္ဂလာညချမ်းမှာရှင်စုံလ16ရက်အင်္ဂါညကင် BBC Radio သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့နေ့လာချင်းသူ့အိမ်ကဗိုလ်ချုပ်ပုံနဲ့ NLD ရုံးချုပ်ဆိုင်းဘုတ်ဖြုတ်ချခံရမှုနဲ့ပတ်သက်လို့
1: ဒီလူရှိနေသေးပါတီကတော့ရှိနေမှာပါ။ဒီခင်ကလည်းအဲ့လိုပဲစနစ်ကိုခံနေရတဲ့ကာလကြီးရှိခဲ့ပါပါတယ်။တကယ်ဒီကင်းစင်နေမြေပိုင်းရောဆိုင်းဘုတ်ကြီးထောင်တဲ့အဆင့်ကြီးရောဖြစ်ခဲ့ပါပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်တန်လို့ရှိရင်အနေနဲ့ပဲပြန်လာတာပါ။
0: KNU KNL နဲ့ DKBA တို့ပူးတွဲအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဖျားသုံးစုမျိုးအခြေအနေက
2: ဒီကက်ကတော့ပြန်ထင်းရောက်တော့မလို့ထင်ပါတယ်။တိုက်စီပြီးရောယူမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါလည်းဒါစီးပွားရေးနဲ့နေဖြစ်နေတာ။လက်ရှိမျိုးကတော့အခြေအနေကတော့စေပဲတော့ငင်းနေဖြစ်နေတာပေါ့။ဒီကက်ကဒီလိုအံထက်လာပြီဆိုရင်တော့လည်းဘယ်လိုပြန်ဖြစ်အောင်မလုပ်ဘူး
0: ။ဒီသတင်းနေနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်ရှင်။ဒီညသတင်းတွေကိုကျွန်မဆန္ဒဝင်းကအစီရင်ခံပေးမှာပါ။သမ္မတထရမ့်ဟာအစ္စရေးရဲ့လေဗနွန်အရေးကင်တွယ်ပုံကိုမချေနပ်ဘူးလို့ပြောပါရယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နက်တန်ယာဟုအနေနဲ့လေဗနွန်နိုင်ငံအရေးပုံမတော်ဝင်ယူဖို့လိုတယ်လို့သူကစမှုထိပ်သီး9နိုင်ငံ G7 အစည်းအဝေးမှာသတင်းထောက်တွေကိုပြောခဲ့တာပါ။လေဗနွန်မှာလူအများအပြားသေဆုံးနေရပြီးအစ္စရေးအနေနဲ့ဟစ်ဘိုလာအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်သူတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုရှာဖွေတိုင်းတိုက်ခန်းတခန်းကိုဖြိုချဖို့မလိုအပ်ဘူးလို့ထရမ့်ကဆိုပါရယ်။အီရန်နဲ့အမေရိကန်စစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးသဘောတူညီချက်လက်မှတ်မထိုးမီ2နာရီအလိုမှာဘေရွတ်မြို့ကိုတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းမကြေနပ်ဘူးလို့အစ္စရေးကိုပြောကြားခဲ့ကြောင်းသူကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့မစ္စတာနက်တန်ယာဟုနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေသေးပါလို့မစ္စတာထရမ့်ကအခိုင်အမာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တချိန်တည်းမှာအမေရိကန်နဲ့သဘောတူညီချက်ရရေးကိစ္စမှာလေဗနွန်စစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးကအရေးအကြီးဆုံးပဲလို့အီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။လေဗနွန်အပေါ်အစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုမှန်သမျှဒါမှမဟုတ်လေဗနွန်မှာအစ္စရေးစစ်တပ်ဆက်ရှိနေတာဟာအမေရိကန်နဲ့သဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်တာပဲလို့အဘတ်အာရာချီကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။အီရန်နဲ့အမေရိကန်သဘောတူညီချက်ရသွားပြီမဲ့အစ္စရေးနဲ့ဟစ်ဘိုလာတို့ကြားတိုက်ပွဲတွေကဆက်ရှိနေသေးပါ။လေဗနွန်တောင်ပိုင်းကအစ္စရေးစစ်သားတွေစီချင်းကပ်လာတဲ့သူတို့အဆိုအရအကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းသူတို့စစ်သားတွေကပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရပြီးလူ၄ဦးသေဆုံးတယ်လို့အစ္စရေးစစ်တပ်ကပြောပါတယ်။အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဒုံးကျည်တွေဒရုန်းတွေနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဟစ်ဘိုလာကဆိုပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာလက်လီအယောင်ဟာ၃နှစ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ကျဆင်းသွားပါတယ်။မနှစ်ကထက်600ခန့်ကျဆင်းသွားရတဲ့အကြောင်းကတော့ကားနဲ့အိမ်သုံးပစ္စည်းလိုကြီးကြီးမားမားပစ္စည်းတွေအဝယ်သိမ်းမလိုက်တော့တာအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗစ်ကာလတွေတုန်းကလည်းအလားတူအခြေအနေမျိုးရင်ဆိုင်ခဲ့ရပူပါတယ်။အိမ်ချမ်းမြေနဲ့အခြေခံအဆောက်အုံဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကျဆင်းလျက်ရှိပါတယ်။တရုတ်ဟာပို့ကုန်အပေါ်အလွန်အမင်းမိခိုနေရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးစီးပွားရေးတည်ငြိမ်မှုရဖို့အတွက်စားသုံးသူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုတိုးအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်လို့သူတွေတီတွေကသတိပေးထားပါတယ်။ဗီယက်နမ်မှာတော့ကြောင်တွေကိုလိုက်ဖမ်းတဲ့တခိုးကိုင်းအဖွဲ့ဝင်တော်တော်များများကိုရဲကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့ကြောင်ပိုင်ရှင်တွေစီကိုသူတို့ရဲ့ကြောင်လေးတွေပြန်လည်ပိတ်အပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတခိုးကိုင်းဟာယာနဲ့ချီတဲ့တလိပ်ဆန်တွေကိုလမ်းပေါ်ကခိုးယူကစားတောက်ဆိုင်နေစီတင်သွင်းရောင်းချခဲ့တာပါ။လေဗနွန်မှာဗီယက်နမ်မှာကြောင်နဲ့ခွေးတွေကိုအများအပြားစားသလိရှိပြီးကုန်သည်တွေအနေနဲ့သူတို့ရောင်းရတဲ့အသားတွေဘယ်ကရသလဲဆိုတဲ့သက်သေအထောက်အထားလက်မှတ်လက်ဝဲထားရှိရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတစ်လွှားမှာကြောင်နဲ့ခွေးတွေကိုတရားမဝင်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရှိနေတယ်လို့ကလေးဆန်အခွင့်အရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပြီးတချို့ကြောင်တွေဆိုရင်အဝေးတနေရာတွေစီကိုကြမ်းတမ်းဆိုးရွားလာတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့မကြခဏပို့ဆောင်ခံရလေးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အိန္ဒိယမှာချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးတွေကိုဆရာဝန်ဆေးဆာမှာပါပဲရောင်းချတာမပြုလုပ်ဖို့ Federal

0: သူရကတားမြစ်လိုက်ပါတယ်အစိပ်ပြင်းဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ရောနှောထားတဲ့ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးတွေကိုစားသုံးမိတဲ့ကလေးတွေဒုက္ခရောက်ရတဲ့ရာဇဝတ်မှုဒါမှမဟုတ်ပေါ့ဆမှုဖြစ်ရက်တွေအိန္ဒိယမှာဇက်တိုက်ဖြစ်ခဲ့တာပါ2022ကစပြီးဂမ်ဘီယာနဲ့ဥစ်ဘက်ကစ္စတန်အပါအဝင်အိန္ဒိယနဲ့တခြားနိုင်ငံတို့မှာအိန္ဒိယချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးတွေကြောင့်အ ਨੇ စုံကလေးအယောက်140သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်ဒီဆေးတွေကြောင့်ဆေးဝါးလောကကအိန္ဒိယရဲ့ဂုဏ်သတင်းကိုထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်အခုချမှတ်လိုက်တဲ့အိန္ဒိယအစိုးရရဲ့ဥရေသက်ဟာအနာဂတ်အဖြစ်ဆိုးတွေကိုတားဆီးဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တခါအိန္ဒိယမှာပဲကြေးခေလက်ရအဝစ်စားမဲ့အမျိုးသမီးရုပ်ထုကိုအယောင်မဲဖုံးပြီးထုတ်ဝေခဲ့လို့ကြေကြေပြန့်ပြန့်ဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုတော့မူလပုံအတိုင်းကျောင်းစာအုပ်တွေကိုပြန်ထုတ်ပေးတော့မှာပါတင်မားတစ်ဖက်ကိုလက်နဲ့ပုံဖော်ထားတဲ့ကခုံနေတဲ့မိန်ကလေးပုံဟာ Indus Valley ရင်ကျေးမှုကကြော်ကြားတဲ့ရုပ်ထုဖြစ်ပါတယ်မကြာခင်ကထုတ်ဝေခဲ့တဲ့အမှုပညာကျောင်းသုံးစာအုပ်မှာသူ့ရင်ဘတ်ကိုအနက်ရောင်အရေးနဲ့ဖုံးပြီးထုတ်ဝေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းသုံးစာအုပ် agency ဟာရုပ်ထုပုံကိုရုပ်ပြက်စင်းပြက်ဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့သမိုင်းပညာရှင်တွေကထောက်ပြထားပါတယ်အခုတော့ကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့အကြံပေးချက်အရစင်စာမဲ့ version ကိုပြန်လည်ရယူထုတ်ဝေသွားမယ်လို့ agency ကပြောပါတယ်တူနီးရှားအသင်းကမ္ဘာဖလားအဖွင့်ပွဲစဉ်မှာရှုံ့နှိမ့်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နီးဗီးယားဆာဘာရီလာမိုချီရာထူးကထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲမှာတူနီးရှားကိုဆွီဒင်က5ဂိုးပြတ်နဲ့အနိုင်ယူခဲ့တာပါ။လာမိုချီဟာပြိုင်ပွဲသမိုင်းမှာတပွဲသာကစားပြီးအထောက်ခံရတဲ့ပထမဆုံးဘောလုံးအသင်းမန်နေဂျာဖြစ်လာပါတယ်။တူနီးရှားအသင်းရဲ့ရှေ့ဆက်ကစားမဲ့ပွဲတွေကိုမော်ရိုကိုအသင်းနဲ့ဆော်ဒီအာရေဗျအသင်းတို့ကိုကင်တွယ်ခဲ့ဘူးတဲ့ပြင်သစ်လူမျိုးအာဗီဖ်အော်နာကပွဲစုံနဲ့အထိကင်တွယ်သွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ် BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကဘဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ် Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ် BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြန်မာ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါရဲ့ရှင
0: ်ခုတော့သတင်းလှော်တွေအလဲပါလက်ရှိထိမ့်သိမ်းခံနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အသက်82နှစ်မွေးနေ့အတွက်နှင်းစီလှုံ့ရှားမှုလှုပ်ဖို့ဒီမိုကရေစီအရေးတက်ကြွလှုံ့ရှားသူတွေပြင်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်း NLD ပါတီရုံးချုပ်ကအလံတစိ့တွေဖြုတ်တာ၊ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နေကဗိုလ်ချုပ်ပုံတွေဖြုတ်ကြတာတွေပြုလုပ်ခံနေရပါတယ်။ကိုဘိုဘိုကဆက်ပြောပြမှာပါ
2: ။လာမယ်ခေါနာ19ရက်နေ့မှာ82နှစ်ပြည့်မယ်။တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့မှာထနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့နှင်းစီလှုံ့ရှားမှုလှုပ်ဖို့ဒီမိုကရေစီအရေးလှုံ့ရှားသူတွေစီစဉ်ထားပါတယ်။နေစီပန်ဒါမှမဟုတ်ပန်တမျိုးမျိုးကိုဖျားလှူတာလူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာမှာဓာတ်ပုံတွေတင်တာမြေပြင်လူမှုသပိတ်တွေမှာပန်းကင်ပြီးတော့ဆန္ဒပြတာမျိုးနဲ့ပါဝင်နိုင်တယ်ဆိုပြီးနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့တွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီနှစ်အတွက်လှုပ်ရှားမှုလုပ်မဲ့ပေါ်လူမှုလှုပ်ရှားမှု platform PMP မြန်မာပြောခွင့်ရမလင်းလက်စုကအခုလိုပြောပါတယ်
3: ဒီနှစ်ကတော့အရင်နှစ်ပန်းတပိတ်တွေနဲ့မတူတာကဒီနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေလူမျှော်ရေးအပြင်မှာမတရားစစ်မှုတွေဥပဒေဖြတ်သိမ်းရေးနိုင်ငံတကာတရားဝင်မှုတွေကိုပါတိုက်ဖြတ်ဖို့အတွက်လူလူရဲ့လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပါတယ်လို့
2: တစ်ဖက်မှာလည်းအသွင်ပြောင်းအစိုးရအဖွဲ့လက်အောက်ခံအဖွဲ့ဝင်တွေကမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ဌာနချုပ်ရဲ့ပါတီဆိုင်ပုံနဲ့အလံတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ12ရက်နေ့မှာလာပြီးတော့ဖြုတ်ချသွားတယ်လို့ပါတီနဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါတယ်ဒါအပြင်ဂျွန်လ14ရက်နေ့ညပိုင်းကလည်းလဝကနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ပါဝင်အဖွဲ့ဝင်တွေဟာဒေါင်ဆန်းစုကြည်နေခဲ့တဲ့တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလန်ခြံနံပါတ်54အိမ်အဝင်ကပိုကျောင်းဆန်းပုံနဲ့ပိုကျုံမိန်ကွန်းကောက်နှုတ်ချက်ဖြစ်တဲ့လူတုနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ပြီးပြက်ပြက်သားသားဆံရွက်ကြဆိုတဲ့စာသားပါဗနိုင်းကိုဖြုတ်ချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပါတီနဲ့နှိစက်သူတွေကတော့စစ်တပ်ရဲ့အခုလုပ်ရတဲ့ဟာNLD ကိုနိုင်ငံရေးမှာပြန်ပါမလာနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်နေတာလို့ပြောကြပါတယ်ဒီပေါ်ဆန်းချောင်းမြို့နယ် NLD ဒုဥက္ကဋ္ဌဥပဘူဥကခုလို့ပြောပါတယ
4: ် NLD ပေါ့နော်ဟိုမရှိသေးခြင်းဥစ္စာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်မှန်းလို့ရပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလူရှိနေတွေပါတီကတော့ရှိနေမှာပါအများတမ်းပဲပေါ့နော်ရခိုင်ကလည်းအဲ့လိုပဲစနစ်ကိုခံရတဲ့ကာလရှိခဲ့မှာပါတယ် NLD ကင်းစင်နေမြေပါညာဆိုစိုင်းမုတ်တွေထောင်တဲ့အဆင့်တိတော့ဖြစ်ခဲ့မှာပါဒါပေမဲ့အခြေတန်လို့ရှိရင်အနေဒီပဲပြန်လာတာပါ
2: NLD ယုံကျုံနဲ့ ခြေနှစ်ပတ် 54 နေအိမ်ကိစ္စပေါ်စစ်တပ်ကလည်းတစုံတရာသတင်းမထုတ်ပြန်သေးပါဘူး

0: ကိုဘိုဘိုဖြစ်ပါတယ်တခါတရုတ်ပြည်ရောက်နေတဲ့အတွင်ပြောင်းအစိုးရခေါင်းဆောင်နဲ့တရုတ်သမ္မတတို့ဇွန်လ16ရက်ဒီနေ့မှာဘေကျင်းမှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ BRI ကပတ်တကွင်းလန်ဒစင်အစီအစဉ်အောက်ကစီမံကိန်းတွေလုံခြုံရေးအမခံချက်နဲ့ဆက်လုပ်နိုင်ရေးအပြင်ကြားဖြတ်နဲ့မူရစ်စင်နှိမ့်နှင်းရေးကိစ္စတွေဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ဒါအပြင်စာချုပ်လွန်18ခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မတ်သူစာလင်းကပြောပြပေးမှာပါ
1: နိုင်ငံသဘောတူညီချက်18ခုကိုလက်မှတ်ယူထိုးခဲ့တဲ့အထက်မှာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးအစီအမံ၊ပူးတွဲမြင့်တရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာနားလည်မှုစာချုပ်လွှာနဲ့မဟာမဲခေါင်ဒေတာကွဲနေဆက်ဖြတ်ကျော်သိယူပို့ဆောင်ရေးလွယ်ကူချုံးမှုစီအကောင့်ထည့်ဖို့ရေးဆိုင်ရာနားလည်မှုစာချုပ်တွေလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးအစီအမံပူးတွဲမြင့်တရေးဆိုတာဘာကိုဆိုလိုပါသလဲစစ်တပ်အရာရှိဟောင်းတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တေနကမဟာဗျူဟာလေးလာရေးအဖွဲ့အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဦးသိန်းထွန်းဦးပြောတာက
2: ရာဇဝတ်မှုတွေလုံခြုံရေးဆိုင်ရာတိဆက်ရတဲ့အရင်ကတော့ကိုယ်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နယ်ပယ်ကတော့မဟုတ်တော့ဘူးနယ်ပယ်ကိုကျော်သွားတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးနေရာမျိုးတွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုတဲ့အတုံးလုံးတုံးရတဲ့နေတာပေါ့
1: ဒါအပြင်တရုတ်သမ္မတနဲ့ဦးမင်းအောင်လှိုင်တို့ရဲ့ဒီနေ့တွေ့ဆုံမှုအတွင်းမှာ BRI စီမံကိန်းအောက်ကစီဝါရေးစင်ကြံစီမံကိန်းတွေတည်ဆောက်ရေးကိုလုံခြုံရေးအာမခံချက်နဲ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဆက်ပြီးလှုပ်ဆောင်တင်တယ်လို့တရုတ်သမ္မတဘက်ကပြောခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်ကြားပြန်တဲ့မူရစီဝါနှိမ့်နှင်းရေးတွေကိုနှစ်ဖက်ပူးတွဲလှုပ်ဆောင်ဖို့ကိုလည်းပါဝင်ပါတယ်တရုတ်မြန်မာရေးလေလာသူတွေကတော့တရုတ်ဟာသူ့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတွေကိုအရေးကြီးအလုံးရင်ထည့်စရာမလိုပဲအကျိုးမြတ်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုသာဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်မှုစိတ်ဝင်စားလာတယ်လို့ပြောကြပါတယ်တရုတ်ရဲ့မြန်မာပေါ်ထားတဲ့သဘောထားပေါ့တရုတ်မြန်မာရေးလေလာသူဒေါက်တာလှကျော်စောပြောတာက
3: အထူးသဖြင့်ဗမာပြည်ကကျောက်ချီရေးနဲ့စိတ်ကမ်းကိုသွားတဲ့လမ်းပေါ့နော် China မြန်မာ Economic Corridor ဆိုတာအဲ့ဒီဟာကြီးကိုမြန်မာဆောင်ကပြီးစေချင်မှာရပါချင်လို့လဲဆိုတော့အဲ့လောက်နဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်ဒီမယ်တစ်ခုရှိတယ်လေဒီလမ်းနဲ့ကိုယ်ကျူးဆိုတာနှစ်ပြည်နယ်စလုံးကကုန်းပိတ်ပြည်နယ်လေးတင်နေတော့သူတို့ရဲ့ computer တက်မှုကလည်းတခြားပြည်နယ်နဲ့ဆိုင်နောက်ကြတော့ဒီပြည်နယ်တစ်ခုရဲ့ပင်လေခွက်ပေါက်ကဒီလမ်းနဲ့ရှိတာဟုတ်နောက်ဒီကျောင်းကတရုတ်ရဲ့ပုံနာမစီပါကိန်းကြီးကတော့တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့တော်တော်အဆင်ပြေနေပြီအမပြည်ရဲ့ကြံနေတော့ဒီဟာကိုရည်ရွယ်ပုံရတယ်ဗျာတရုတ်ကလည်
1: းနှစ်နိုင်ငံတွေ့ဆုံမှုအပေါ်တရုတ်သတင်းဌာနတွေရဲ့ဖော်ပြချက်ရတော့တရုတ်အစိုးရပြောခွင့်ရသူကအရင်အရက်သားအစိုးရခေါင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုတရုတ်ရဲ့မိတ်ဆွေဟောင်း Offran လို့သုံးနှုန်းခဲ့ပြီးဦးမင်းအောင်လှိုင်ကိုတော့သမ္မတရှီကျင်းဖင်ကကာလရှီတာခင်မင်းနဲ့မိတ်ဆွေလောင်တိုင်းဖရန့်လို့သုံးနှုန်းခဲ့တာတွေ့ရပါတယ
0: ်မတ်သူစာလင်းဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကရင်ပြည်နယ်တွေက KNU KNL နဲ့ DKBA တို့ပူးတွဲအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဖျားသုံးစုမြို့ကိုစစ်တပ်ကတောင်းထားတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဒီပေါ်တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကဘလို့သဘောထားရှိပါသလဲ။ဒေသခံတွေနဲ့ကရင်အရက်ဖတ်အဖွဲ့တွေကဘလို့မြင်ပါသလဲ။ကိုမြင့်လွင်ကပြောပြပေးမှာပါ
4: ။ဖျားသုံးစုမြို့ကိုလက်ရှိ DKBA နဲ့ KNU တို့ပူးတွဲထိန်းချုပ်ထားပြီးမြို့စီမံအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နေတာပါ။ဖျားသုံးစုမျိုးဟာကျိုင်းအင်းစကြီးမျိုးနယ်ကမျိုးနယ်ခွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံဖက်ရှင်စင်ကာပူရီခရိုင်နဲ့နေနမိတ်ရှင်ထိစဲနေတဲ့ဒေသဖြစ်ပြီး KNU တက်မဟာရှောက်နေနေလည်းဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကစစ်တပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရှိခဲ့ပေမဲ့2023ခုနှစ် KNLA ရဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်တပ်အုပ်ချုပ်ရေးရပ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနောက်ပိုင်း DKBA ကမျိုးလုံးကြုံရဲနဲ့ဂိတ်တွေကိုကင်ထားသလို KNU ကအုပ်ချုပ်ရေးကိုစီမံခန့်ခွဲပြီးပူးတွဲအုပ်ချုပ်နေတာလို့သိရပါတယ်။အခုဒီမျိုးကိုပြန်ပေးဖို့စစ်တပ်နဲ့ဆက်ဆံရေးအဆင်ပြေတဲ့ DKBAC ကနေတောင်းနေတာလို့သတင်းတွေထွက်နေပြီးအတီးကျကိုတော့ဘယ်အဖွဲ့ကမှထုတ်ပြောတာမရှိသေးပါဘူး။ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကတော့ဒီကိစ္စဟာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့သာသက်ဆိုင်တဲ့အတွက်သူတို့အနေနဲ့မသိနိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီကိစ္စပေါ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ခုရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးပြောပြချက်ကိုအသင်စားထုတ်ဖော်ပြထားပါတယ်
5: ။ဘယ်သူကတောင်းလဲ။အဲ့တောင်းတဲ့ဟာဘယ်သူကနှုတ်နဲ့ဖြစ်စီစာနဲ့ဖြစ်စီဘယ်စုဖွဲ့ကလက်ခံရရှိထားတာရှိတယ်။ဒီကိစ္စကျွန်တော်လည်းဘာမှမသိရသေးဘူး။ဖះသုံးသူကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြို့တမျိုးနေပဲရှိနေတာ။တခြားထွေထူးတော့မရှိဘူး။အာနာသိမ့်ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာ2024-25ငွေကြေးတုန်းကတော့တိုက်ပွဲကြီးဖြစ်တယ်။ဖြစ်တော့နိုင်ငံတော်ရန်နေရာတွေမရှိသလားဖြစ်သွားတယ်။ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတော့ပြည်သူတွေတောင်းဆိုမှုကြောင့်လက်ရှိအဖွဲ့တွေကတောင်းယူဆောင်ရွက်နေရတာရှိတယ်။မြို့ပေါ်မှာတော့စစ်တပ်ကနေကြားဆောင်တပ်တစ်ခုရှိသေးတယ်
4: ။ဒေသခံတွေနဲ့ဒရင်ရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းတွေကတော့ဒီပေါ်လက်မခံနိုင်ရောက်တဲ့စစ်တပ်ဝင်ရောက်လာမှာကိုကာကွယ်ပေးဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုတပွဲစလုံးကသဘောတူပြင်နိုင်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်တပွဲတွေပြန်ဖြစ်လာမှာကိုဒေသခံတွေဘက်ကစိုးရိမ်မှုတွေရှိကြပါတယ်
6: ။စစ်တပ်ကတော့ပြန်ထိန်းချုပ်ဖို့တော့မလိုဘူးထင်ပါတယ်။တိုက်ပီရောယူမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါလည်းဒါစီးပွားရေးနဲ့ညီဖြစ်နေတော့ဒီကတော့စိတ်အများကြီးထွက်နေနေချင်း။အဲဒီတော့ဒီလိုရဲဘယ်လိုအသေးယူနဲ့ဘယ်လိုညှိပြီးတော့ဘယ်လိုကြွားကြမလဲ။ဒါပဲရှိနေတာ။လက်ရှိမျိုးကတော့အချိန်ရတော့စီပဲတော့နည်းနည်းဖြစ်နေတာပေါ့။စစ်တပ်ကဒီလိုအံထက်လာပြီဆိုရင်တော့လည်းဘယ်လိုပြန်ဖြစ်အောင်မလုပ်ဘူး။
4: အဲ့ဒီဒေသမှာ KNU နဲ့ DKBA အပြင်

0: သောတော်လည်းတပ်ဖွဲ့တွေပါရှိနေသလိုတရွတ်နေရာတွေမှာစစ်တပ်ပါရှိနေတယ်လို့မြင်းမြင်းအရှင်တွေသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်စစ်တပ်ကတော့မြို့အရှုံရေးလုံငန်းတွေကိုလက်လွတ်ပေးထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘုရားသုံးစုဒေသတော်ဝိုင်းမှာတရုတ်လုံငန်းရှင်တွေတူဖော်နေတဲ့ခနောက်စိန်ခေတ္တတုနဲ့မိုင်းလုတ်ကွက်တွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အခြေအနေကိုကိုမြင့်လွင်ပြောပြခဲ့တာပါရှင်အင်္ဂါညကင်း BBC မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ BBC ကထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့သတင်းတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်ကနေဖတ်ရှုနားဆင်ခြင်းရင် bbcbarmis.com ဆိုတဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာတောရောက်ဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ် BBC အစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သောတာရှင်အပေါင်းကိုစိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်။အသံလွှင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရစေ။

0: မင်္ဂလာညချမ်းမှာရှင်ဆုံးလ16ရက်အင်္ဂါညကင် BBC ရေဒီယိုသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့နေ့လာချင်းသူ့အိမ်ကဗိုလ်ချုပ်ပုံနဲ့ NLD ရုံးချုပ်ဆိုင်းဘုတ်ဖြုတ်ချခံရမှုနဲ့ပတ်သက်လို့
1: ဒီလိုရှိနေသေးပါတီကတော့ရှိနေမှာပါဒီခင်ကလည်းအဲ့လိုပဲနှိကုတ်ခံရတဲ့ကာလကြီးရှိခဲ့ပုံပါတယ်။ဒါနဲ့ဒီကျင်းရှင်နေပြပါညာဆိုင်းဘုတ်ကြီးထောင်တဲ့အဆင့်တီးတော့ဖြစ်ခဲ့ပုံပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်အနေနဲ့ပဲပြန်လာတာပါ။
0: KNU KNL နဲ့ DKBA တို့ပူးတွဲအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဖျားသုံးစုမျိုးအခြေအနေက
2: ဒီကကတော့ပြန်ထင်းရဖို့တော့မလိုဘူးထင်ပါတယ်။တိုက်စုပြီးရောယူမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါလည်းဒါစီးပွားရေးနဲ့နေဖြစ်နေတာ။လက်ရှိမျိုးကတော့အခြေအနေကတော့စေပဲတော့နည်းနည်းဖြစ်နေတာပေါ့။ဒီကကဒီလိုအတန်ထက်လာပြီဆိုရင်တော့လည်းဘယ်လိုပြန်ဖြစ်အောင်မလုပ်ဘူး
0: ။ဒီသတင်းတွေနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်ရှင်။ထရမ့်ဟာအစ္စရေးရဲ့လေဗနွန်အရေးကင်တွယ်ပုံကိုမကျေနပ်ဘူးလို့ပြောပါရယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမန်နက်တာယာဟူးအနေနဲ့လေဗနွန်အရေးအပေါ်ပုံမိုတာဝန်ယူဖို့လိုတယ်လို့လည်းသူကစမုတ်ထိပ်သီး9နိုင်ငံ G7 အစည်းအဝေးမှာသတင်းထုတ်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါရယ်။လေဗနွန်မှာလူအများအပြားသေဆုံးနေရပြီးအစ္စရေးအနေနဲ့ဟစ်ဘောလာအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်သူတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုရှာဖွေတိုင်းတိုက်ခန်းတခန်းကိုဖြိုချဖို့မလိုအပ်ဘူးလို့ထရမ့်ကဆိုပါရယ်။အီရန်နဲ့အမေရိကန်စစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးသဘောတူညီချက်လက်မှတ်မထိုးခင်နှစ်နာရီအလိုမှာဘေရွတ်မြို့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းမကျေနပ်ဘူးလို့အစ္စရေးကိုပြောခဲ့ကြောင်းသူကဆိုပါရယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့မစ္စတာနက်တန်ယာဟူးနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေစေလို့မစ္စတာထရမ့်ကအခိုင်အမာပြောကြားခဲ့ပါရယ်။ဒီချိန်ထဲမှာအမေရိကန်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရရေးကိစ္စမှာလေဗနွန်စစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးကအရေးအကြီးဆုံးပဲလို့အီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။လေဗနွန်ပေါ်အစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုမှန်သမျှဒါမှမဟုတ်လေဗနွန်မှာအစ္စရေးစစ်တပ်ဆက်ရှိနေတာဟာအမေရိကန်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်တာပဲလို့အဘတ်အာရာချီကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။အီရန်နဲ့အမေရိကန်သဘောတူညီချက်ရသွားပြီမဲ့အစ္စရေးနဲ့ဟစ်ဘောလာတို့ကြားတိုက်ပွဲတွေကတော့ဆက်ရှိနေသေးပါ။လေဗနွန်တောင်ပိုင်းကအစ္စရေးစစ်သားတွေစီချင်းကပ်လာတဲ့သူတို့ဆိုရအကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းသူတို့စစ်သားတွေကပြန်လည်ခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရပြီးလူ၄ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးစစ်တပ်ကပြောပါတယ်။အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဒုံးကျည်တွေဒရုန်းတွေနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဟစ်ဘောလာဘက်ကဆိုပါတယ်။ဗီယက်နမ်မှာကြောင်တွေကိုလိုက်ဖမ်းတဲ့တခိုးခိုင်းအဖွဲ့ဝင်တော်များများကိုရဲကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့ကြောင်ပိုင်ရှင်တွေစီကိုသူတို့ရဲ့ကြောင်လေးတွေပြန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီတခိုးခိုင်းဟာယာနဲ့ချီတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကိုလမ်းပေါ်ကခိုးယူကစားတောက်ဆိုင်နေစီတင်းသွင်းရောင်းချခဲ့တာပါ။ဗီယက်နမ်မှာကြောင်တဲ့ခွေးတွေကိုအများအပြားစားသုံးလေးရှိပြီးကုန်တဲ့တွေအနေနဲ့သူတို့ရောင်းတဲ့အသားတွေဘယ်ကရသလဲဆိုတဲ့တက်တဲ့အထောက်အထားလက်မှတ်လက်ဝဲထားရှိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတစ်လွှားမှာကြောင်တဲ့ခွေးတွေကိုတရားမဝင်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုကြီးကြီးပြန့်ပြန့်ရှိနေတယ်လို့တိရစ္ဆာန်အရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပြီးတချို့ကြောင်တွေဆိုရင်အဝေးတနေရာတွေစီကိုကြမ်းတမ်းဆိုးရွားတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ပို့ဆောင်ခံရလေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အိန္ဒိယမှာတော့ချောင်းစိုးပြောက်ဆေးတွေကိုဆရာဝန်စည်းစာမပါဘဲရောင်းချတာမလုပ်ဖို့ဖက်ဒရယ်အစိုးရကတားမြစ်လိုက်ပါတယ်။အစိပ်ပြင်းဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ရောနှောထားတဲ့ချောင်းစိုးပြောက်ဆေးတွေကိုစားသုံးမိတဲ့ကလေးတွေဒုက္ခရောက်ရတဲ့ရာဇဝတ်မှုဒါမှမဟုတ်ပေါ်ဆမှုဖြစ်ရက်တွေဆက်တိုက်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။2022ကစ

0: ပြီးဂမ်ဘီယာနဲ့အူဇ်ဘက်ကစ္စတန်အပါအဝင်အိန္ဒိယနဲ့တခြားနိုင်ငံတို့မှာအိန္ဒိယချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးတွေကြောင့်အ ਨੇ စုံခလေးအယောက်140သိဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒီဆေးတွေကြောင့်ဆေးဝါးလောကကအိန္ဒိယရဲ့ဂုဏ်သတင်းကိုလည်းထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။အခုချမှတ်လိုက်တဲ့အိန္ဒိယအစိုးရရဲ့ဥရေသည်ဟာအနာဂတ်အဖြစ်ဆိုးတွေကိုတားဆီးဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာလက်လီအယောင်ဟာ3နှစ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ကျဆင်းသွားပါတယ်။မနှစ်ကထက်600ခိုင်နှုန်းကျဆင်းသွားတဲ့အကြောင်းကတော့ကားနဲ့အိမ်သုံးပစ္စည်းလိုကြီးကြီးမားမားပစ္စည်းတွေအဝယ်သိမ်းမလိုက်တော့တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗစ်ကာလတုန်းကလည်းအလားတူအခြေအနေမျိုးရင်ဆိုင်ခဲ့ရပူပါတယ်။အိမ်ချမ်းမြေနဲ့အခြေခံအဆောက်အုံဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကျဆင်းလျက်ရှိပါတယ်။ဒီဟုတ်ဟာပို့ကုန်အပေါ်အလွန်အမင်းမိခိုးနေရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးစီးပွားရေးတည်ငြိမ်မှုရဖို့အတွက်စားသုံးသူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုတိုးလာအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်လို့သုတေသီတွေကသတိပေးထားပါတယ်။ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲအတွက်အမေရိကန်ရောက်နေတဲ့အီရန်အသင်းဟာလော့စ်အိန်ဂျလစ်မြို့မှာကံခဲ့တဲ့နယူးဇီလန်နဲ့အဖွင့်ပွဲစဉ်အပြီးမှာသူတို့အသင်းအနေနဲ့မက္ဆီကိုကသူတို့အခြေစိုက်စခန်းစီပြန်သွားဖို့အမိန့်ထုတ်ခံထားရကြောင်းအီရန်အသင်းနှီးပြကပြောပါရယ်လက်ရှိကစားနေတဲ့ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲအတွင်းမှာသူတို့အသင်းကအဖိနှိပ်ခံရဆုံးပဲလို့အီရန်အသင်းကောင်းဆောင်အာမီယာဂါအယ်နိုရီကပြောပါရယ်သူတို့အသင်းသားတွေပြန်အားပြေလာမယ့်အင်္ဂါနေ့နေ့လယ်ပိုင်းအထိအမေရိကန်မှာဆက်နေခွင့်ရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးမျှော်လင့်ထားခဲ့တာလို့သူကပြောပါရယ်အမေရိကန်နဲ့ဆစ်ဖြစ်နေတဲ့အီရန်ကဘောလုံးသမားရဲ့ဝန်ထမ်းဘောလုံးအသင်းရဲ့ဝန်ထမ်းတချို့ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာညှဉ်းခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာအမေရိကန်ကနေသူတို့အခြေစိုက်ချီရာမက္ဆီကိုကတီယာဝါနာမြို့စီပြောင်းရွှေ့ခိုင်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်တူနီရှားအသင်းကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲစဉ်မှာရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နီးပြဆာဘာရီလာမိုချီယာရူကထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲမှာတူနီရှားကိုဆွီဒင်က၅ဂိုးပြန့်နဲ့အနိုင်ယူခဲ့တာပါ။လာမိုချီဟာတမိုင်းမှာတပွဲသာကစားပြီးအထောက်ခံရတဲ့ပထမဆုံးဘောလုံးအသင်းမန်နေဂျာဖြစ်လာပါတယ်။တူနီရှားအသင်းရဲ့ရှေ့ဆက်ကစားမဲ့ပွဲတွေကိုတော့မော်ရိုကိုအသင်းနဲ့ဆော်ဒီအာရေဗျအသင်းတို့ကိုကင်တွယ်ခဲ့ဘူးတဲ့ပြင်သစ်လူမျိုး Elvive Honor ကကဘာဖလားပွဲပြီးတဲ့အထိကင်တွယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုတော့သတင်းလွှာတွေအလဲပါလက်ရှိထိမ့်သိမ်းခံနိုင်ငံတော်အတိုင်းမင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အသက်82နှစ်မွေးနေ့အတွက်နှင်းစီလှုပ်ရှားမှုလှုပ်ဖို့ဒီမိုကရေစီအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေပြင်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်း NLD ပါတီရုံးချုပ်ကအလံတစိ့တွေဖြုတ်တာ၊ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နေကဗိုလ်ချုပ်ပုံတွေဖြုတ်ကြတာတွေပြုလုပ်ခံနေရပါတယ်။ကိုဘိုဘိုကဆက်ပြောပြမှာပါ
1: ။လာမယ်ခေါနာ19ရက်နေ့မှာ82နှစ်ပြည့်မယ်။တိုင်းမင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့မှာတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့နှင်းစီလှုပ်ရှားမှုလှုပ်ဖို့ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူတွေစီစဉ်ထားပါတယ်။နေစီပန်ဓမ္မမဟုတ်ပန်းတမျိုးမျိုးကိုဖျားလှူတာလူမှုကွန်ရက်ဆံမျက်နှာမှာဓာတ်ပုံတွေတင်တာမြေပြင်လူမှုသပိတ်တွေမှာပန်းကင်ပြီးတော့ဆန္ဒပြတာမျိုးနဲ့ပါဝင်နိုင်တယ်ဆိုပြီးနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့တွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီနှစ်အတွက်လှုပ်ရှားမှုလုပ်မဲ့ပေါ်လူမှုလှုပ်ရှားမှု platform PMP မြန်မာပြောခွင့်ရမလင်းလက်စုကအခုလိုပြောပါတယ်
2: ဒီနှစ်ကတော့အရင်နှစ်ပန်းတပိတ်တွေနဲ့မတူတာကဒီနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေလူမျှော်ရေးအပြင်မှာမတရားစစ်မှုတွေဥပဒေဖြတ်သိမ်းရေးနိုင်ငံတကာတရားဝင်မှုတွေကိုပါတိုက်ဖြတ်ဖို့အတွက်လူလူရဲ့လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပါတယ်လို့
1: တစ်ဖက်မှာလည်းအသွင်ပြောင်းအစိုးရအဖွဲ့လက်အောက်ခံအဖွဲ့ဝင်တွေကမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ဌာနချုပ်ရဲ့ပါတီဆိုင်ပုံနဲ့အလံတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ12ရက်နေ့မှာလာပြီးတော့ဖြုတ်ချသွားတယ်လို့ပါတီနဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါတယ်ဒါအပြင်ဂျွန်လ14ရက်နေ့ညပိုင်းကလည်းလဝကနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ပါဝင်အဖွဲ့ဝင်တွေဟာဒေါင်ဆန်းစုကြည်နေခဲ့တဲ့တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလန်ခြံနံပါတ်54အိမ်အဝင်ကပိုကျောင်းဆန်းပုံနဲ့ပိုကျုံမိန်ကွန်းကောက်နှုတ်ချက်ဖြစ်တဲ့လူတုနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ပြီးပြက်ပြက်သားသားဆံရွက်ကြဆိုတဲ့စာသားပါဗနိုင်းကိုဖြုတ်ချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပါတီနဲ့နှိဆက်သူတွေကတော့စစ်တပ်ရဲ့အခုလုပ်ရတဲ့ဟာNLD ကိုနိုင်ငံရေးမှာပြန်ပါမလာနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်နေတာလို့ပြောကြပါတယ်ဒီပေါ်ဆန်းချောင်းမြို့နယ် NLD ဒုဥက္ကဋ္ဌဥပဘူဥကခုလို့ပြောပါတယ
3: ် NLD ဟိုပေါ့နော်ဟိုမရှိသေးခြင်းဥစ္စာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်မှန်းလို့ရပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ပြည်သူရှိနေတွေပါတီကတော့ရှိနေမှာပါအများတမ်းပဲပေါ့နော်ရခိုင်ကလည်းအဲ့လိုပဲစနစ်ကိုခံရတဲ့ကာလရှိခဲ့မှာပါတယ် NLD ကျင်းစင်နေပြီပါညာဆိုစိုင်းမုတ်တွေထောင်တဲ့အဆင့်တီးတော့ဖြစ်ခဲ့မှာပါဒါပေမဲ့ကျေးတန်းလို့ရှိရင်အနေဒီပဲပြန်လာတ
1: ာပါ NLD ရုံးချုပ်နဲ့ခြံပတ်54နေအိမ်ကိစ္စပေါ်စစ်တပ်ကလည်းတစုံတရာသတင်းမထုတ်ပြန်သေးပါဘူး

0: ကိုဘိုးဘိုးဖြစ်ပါတယ်။တခါတရုတ်ပြည်ရောက်နေတဲ့အသွင်ပြောင်းအစိုးရခေါင်းဆောင်နဲ့တရုတ်သမ္မတတို့ဇွန်လ16ရက်ဒီနေ့မှာဘေကျင်းမှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ BRI ကပတ်တကွင်းလန်ဒစင်အစီအစဉ်အောက်ကစီမံကိန်းတွေလုံခြုံရေးအမခံချက်နဲ့ဆက်လုပ်နိုင်ရေးအပြင်ကြားဖြတ်တဲ့မူရစ်စင်းနှိမ့်နှင်းရေးကိစ္စတွေဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်စာချုပ်လွန်18ခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မတ်သူစာလင်းကပြောပြပေးမှာပါ။
1: နှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီတဲ့18ခုကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အထက်မှာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးအစီအမံ၊ပူးတွဲမြင့်တရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာနားလည်မှုစာချုပ်လွှာနဲ့မဟာမဲခေါင်ဒေတာကွဲနေဆက်ဖြတ်ကျော်သိယူပို့ဆောင်ရေးလွယ်ကူချုံးမှုစီရင်အကောင့်ထည့်ဖို့ရေးဆိုင်ရာနားလည်မှုစာချုပ်တွေလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးအစီအမံပူးတွဲမြင့်တရေးဆိုတာဘာကိုဆိုလိုပါသလဲစစ်တပ်အရာရှိဟောင်းတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တေနကမဟာဗျူဟာလေ့လာရေးအဖွဲ့အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဦးသိန်းထွန်းပြောတာက
2: ရာဇဝတ်မှုတွေလုံခြုံရေးဆိုင်ရာတိစေတဲ့ကအရင်ကတော့ကိုယ်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့နယ်ပယ်ကတော့မဟုတ်တော့ဘူးနယ်ပယ်ကိုကျော်သွားတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးနေရာမျိုးတွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုတဲ့အပုံလုံးတုံးရတဲ့နေတာပေါ့
1: ဒါအပြင်တရုတ်သမ္မတနဲ့ဦးမင်းအောင်လှိုင်တို့ရဲ့ဒီနေ့တွေ့ဆုံမှုအတွင်းမှာ BRI စီမံကိန်းအောက်ကစီဝါရေးစင်ကြံစီမံကိန်းတွေတည်ဆောက်ရေးကိုလုံခြုံရေးအာမခံချက်နဲ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဆက်ပြီးလှုပ်ဆောင်တင်တယ်လို့တရုတ်သမ္မတဘက်ကပြောခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်ကြားပြန်တဲ့မူရစီဝါနှိမ့်နှေးတွေကိုနှစ်ဖက်ပူးတွဲလှုပ်ဆောင်ဖို့ကိုလည်းပါဝင်ပါတယ်တရုတ်မြန်မာရေးလေ့လာသူတွေကတော့တရုတ်ဟာသူ့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတွေကိုအရင်းအနှီးအလုံးအရင်ထည့်စရာမလိုပဲအကျိုးအမြတ်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုသာဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်ဖို့စိတ်ဝင်စားလာတယ်လို့ပြောကြပါတယ်တရုတ်ရဲ့မြန်မာပေါ်ထားတဲ့သဘောထားပေါ့တရုတ်မြန်မာရေးလေ့လာသူဒေါက်တာလှကျော်စောပြောတာက
3: အထူးသဖြင့်ဗမာပြည်ကကျောက်ရှိရေနဲ့စိတ်ကောင်းကိုသွားတဲ့လမ်းပေါ့နော် China Myanmar Economic Corridor ဆိုတာအဲ့ဒီဟာကြီးကိုမြန်မာဆောင်ဆောင်ပြီးစိတ်ကြမှာရပါဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပြည်နယ်ခုရှိတယ်လေယူနန်နဲ့ကိုကျူးဆိုတာနှစ်ပြည်နယ်စလုံးကကုန်းပိတ်ပြည်နယ်လေးတင်နေတော့သူတို့ရဲ့ computer တက်မှုကလည်းတခြားပြည်နယ်နဲ့ဆိုင်နောက်ကြတော့ဒီပြည်နယ်ခုရဲ့ပင်လေခွက်ပေါက်ကဒီလမ်းနဲ့ရှိတာဟုတ်နောက်ဒီကျောင်းကတရုတ်ရဲ့ပုံနာမစီမံကိန်းကြီးကတော့တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့တော်တော်အဆင်ပြေနေပမာပြည်ရဲ့ကျန်နေတော့ဒီဟာကိုရည်ရွယ်ပုံရတယ်တရုတ်ကလေ
1: နှစ်နိုင်ငံတွေ့ဆုံမှုအပေါ်တရုတ်သတင်းဌာနတွေရဲ့ဖော်ပြချက်ရတော့တရုတ်ဆိုရပြောခွင့်ရသူကအရင်အရက်သားဆိုရခေါင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုတရုတ်ရဲ့မိတ်ဆွေဟောင်းအိုဖရန်လို့တုံ့နှုံးခဲ့ပြီးဦးမင်းအောင်လှိုင်ကိုတော့တမရရှိချင်းဖြင့်ကကာလရှိချာခင်မင်းတဲ့မိတ်ဆွေလောင်တိုင်းဖရန်လို့တုံ့နှုံးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်
0: မတူစာလင်းဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကရင်ပြည်နယ်တဲက KNU KNLA နဲ့ DKBA တို့ပူးတွဲအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဖျားသုံးစုမြို့ကိုစစ်တပ်ကတောင်းထားတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်ဒီအပေါ်တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကဘယ်လိုသဘောထားရှိပါသလဲဒေသခံတွေနဲ့ကရင်အရက်ဖတ်အဖွဲ့တွေကဘယ်လိုမြင်ပါသလဲကိုမြင့်လွင်ကပြောပြပေးမှာပ
4: ါဖျားသုံးစုမြို့ကိုလက်ရှိ DKBA နဲ့ KNU တို့ပူးတွဲထိရောက်ထားပြီးမြို့စီမံအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နေတာပါဖျားသုံးစုမျိုးဟာကျိုင်းအင်းစိကြီးမျိုးနေတဲ့ကမျိုးနယ်ခွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံဘက်ရင်စင်ကာပူရီခရိုင်နဲ့နေနမိတ်ရှင်ထိစဲနေတဲ့ဒေသဖြစ်ပြီး KNU တက်မဟာရောက်နေနေလည်းဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကစစ်တပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရှိခဲ့ပေမဲ့2023ခုနှစ် KNLA ရဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်တပ်အုပ်ချုပ်ရေးရပ်ခင်းပြီးအဲ့ဒီနောက်ပိုင်း DKBA ကမျိုးလုံးကြုံရဲနဲ့ဂိတ်တွေကိုကင်ထားသလို KNU ကအုပ်ချုပ်ရေးကိုစီမံခန့်ခွဲပြီးပူးတွဲအုပ်ချုပ်နေတာလို့သိရပါတယ်။အခုဒီမျိုးကိုပြန်ပေးဖို့စစ်တပ်နဲ့ဆက်ဆံရေးအဆင်ပြေတဲ့ DKBAC ကနေတောင်းနေတာလို့သတင်းတွေထွက်နေပြီးအတီးကျကိုတော့ဘယ်အဖွဲ့ကမှထုတ်ပြောတာမရှိသေးပါဘူး။ခရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကတော့ဒီကိစ္စဟာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့သာသက်ဆိုင်တဲ့အတွက်သူတို့အနေနဲ့မသိနိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီကိစ္စအပေါ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ခုရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးပြောပြချက်ကိုအသင်အစားထုတ်ဖော်ပြထားပါတယ်
5: ။ဘသူကတောင်းလဲ။အဲ့ဒီတောင်းတဲ့ဟာဘသူကနှုတ်နဲ့ဖြစ်စီစာနဲ့ဖြစ်စီဘယ်စုဖွဲ့ကလက်ခံရရှိထားတာရှိလဲ။ဒီကိစ္စကျွန်တော်လည်းဘာမှမသိရသေးဘူးဖះသုံးသူကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြို့တို့နေပဲရှိနေတာတခြားထွေထူတော့မရှိဘူးအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ2024-25ဝန်းကျင်တုန်းကတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့နိုင်ငံတော်ရန်ရာတွေမရှိတော့ဖြစ်သွားတယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတော့ပြည်သူတွေတောင်းဆိုမှုကြောင့်လက်ရှိအဖွဲ့တွေကတောင်းရင်ဆောင်ရွက်နေရတာရှိတယ်မြို့ပေါ်မှာတော့ဆက်တက်ကနေကြားဆောင်တက်တခုရှိသေးတယ
4: ်ဒေသခံတွေနဲ့ဒရင်ရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကတော့ဒီပေါ်လက်မခံနိုင်ရောက်တဲ့စစ်တပ်ဝင်ရောက်လာမှာကိုကောက်ကွေပေးဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုနှစ်ဘွဲစလုံးကသဘောတူပင့်နိုင်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်လာမှာကိုဒေသခံတွေဘက်ကစိုးရိမ်မှုတွေရှိကြပါတယ
6: ်စစ်တပ်ကတော့ပြန်ထိရောက်ဖို့တော့မလိုဘူးထင်ပါတယ်တိုက်စီပြီးရောယူမှာမဟုတ်ဘူးဒါလည်းဒါစီးပွားရေးနဲ့နေဖြစ်နေတော့ဒီကတော့တိတ်အများကြီးထွက်နိုင်နေချင်းဒါမျိုးတော့ဒီလိုပဲဒီလိုအသေးကြီးနဲ့ဒီလိုညှိပြီးတော့ဒီလိုသွားကြမှာစာပဲရှိနေတယ်လက်ရှိမျိုးကတော့အချိန်ရတော့ဆေးပဲတော့နည်းနည်းဖြစ်နေတာပေါ့စစ်တပ်ကဒီလိုအတန်ထက်လာပြီဆိုရင်တော့လည်းဒီလိုပြန်ဖြစ်အောင်မှန်းဒီ
4: အဲ့ဒီဒေသမှာ KNU နဲ့ DKBA အပြင်
0: ရှားသောတော်လည်းတက်ဖွဲ့တွေပါရှိနေတယ်လို့တရုတ်နေရာတွေမှာစစ်တပ်ပါရှိနေတယ်လို့နေမြေအရှင်တွေသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်စစ်တပ်ကတော့မြို့အရှိုးရေလုံငန်းတွေကိုလှလှပေးထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖျားဆုံးစုဒေသတော်ဝိုင်းမှာတရုတ်လုံငန်းရှင်တွေတူဖို့နေတဲ့ခနောက်စိန်ခေတ္တတုနဲ့မိုင်းလုတ်ကွက်တွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ
7: အင်္ဂါညာကင်းဘီဘီစီမြန်မာပိုင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဘီဘီစီကထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့သတင်းတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်ကနေဖတ်ရှုနာဆင်ခြင်ရင်ဘီဘီစီဘာမစ်.com ဆိုတဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာတွားရောက်ဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်ဘီဘီစီအစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်နေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော်တာရှင်အပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်